mfano wako tu. Na ya usewani na suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye yeno. Udo uhutu sabe mwesu sufrena. Wapa mwa ibe ye. Nisisa awo mwa. Ebe ye.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o be hwehwe na wa chiri ayira atia no how